0: korata wa flexible mulugo toni vaha to naka akala hiniswe lawe mulugo toni vaha yoto onna kato yowo akala antikina ananherawi aniphanya muhawo wiwera werya mirukusaya masihoye ikaleru mirukusanyo mulugo oni hela ntata nawe 5 horas y 21 minutos muni wo moto la va ngira ne mite kosa sana koso.
1: Yaka ndinye mio kintuno la bulu tuyo lupa na nyuwa.
2: Maraka. Hey, oye kale mo hawa na itoko la va.
1: Ayo, tiwa wa lunye awo na ve.
2: Hey, Hanifa.
1: Miyo, kosu wala mahawa shele mwanayo hinka lakala awerei waka. Nuninua, wawa kuvea, nitotote pashotuku wa muru, wavilikana manihu, na amala mwana hurenati mulu pale.
2: Masi Hanifa, kumake rombe linhe wala nyekumuntikele wawo hana yisho kwa huu.
1: Nyuwe yaka, nyumosu wala wala miyo kahino hankawani. Waro kala wira, kinu wakuta kutani manihu, wawo kuninu wala tene. Masi kihone lele siri ashina itoko.
2: Vo, zirishaniyo.
1: Fanto, mwana aso mpihera we mieri mtana mwosa. Awo saa, animvasa yole ikina. Wohi ya nipele na mama.
2: Awo, yole ikina, nkahima sana mahola.
1: Ayo, yole ikina. Awo saa, animvasa yole ikina. So kitimana, ntoko ehopa, maje, matapa, anamuruwa ni matuvi. Waira wayeve, ikuwa hapili wakula ni hiku. Ni nilelo nini mvahami wako ruko simponya ni ya mawani mumu.
2: Oh, tuemberi kano pahi?
1: Nari yaka, niko wiwa hana ito kwa himiaka wira. Mali kelo waikuwa haa, uni mvahawi hiyo jese yeya. Oni nchelera okati, anamane aninuwaya. Niko kanle, omuhi haka wama.
2: Maho nilelo mtoko ni uko mugo maheni yolola. Masi minka kupanli itu. Atuva, etuendera laela hoi. Ndone barake yeye ni hiano.
1: Ayo ya kandone barake no kala ne mata ne hili na mire erelo seye ya kamosa kamosa. Eni ninkela hukala naka, ninkela wakana kana atumu, tatu ni mahumumu.
2: Moro kuwara na maraka, wara na sanene. Hiho ho, noro meli hawera mwani hula, okaleke ikuru, otuku wa muru, ni ona nduwa ne kumi, ntoko mandana itoko yo uo.
1: Ayo, muno na ho. Oturu mela nyuo, ni ruha mirere.
2: Nari maraka. Kahike ndetu mkaleke uyu wa turu mela bo.
3: Wawi mburoro melihewira mwaninyo nuwe kene kumi. Okuma mieri mitani na mmosa wohi ya nipele na mama. Mombahe ihopa, enama, maje, majokwa, mihoko roko, matapa, ijera. Niyoja ikina simfanya ni ambuja cheni mwanyo.
4: O que a vovó está a cozinhar hoje?
5: Mais sabor, mais vida. Mais sabor,
6: mais vida.
5: Mais sabor,
6: mais vida.
5: E tanto amor.
7: Mocoloca Edum.
8: La pe.
7: Pepe.
8: Ah.
7: Meu carro na quiroca não, na pela la pipe. Cala aí, vale. E ropela, tio, se vachan. Kini kupali wira kinropa kama apelo ya la, ni hiku na amusi, natali. Atapela wa yaka, ni mahiku oti timihea. Kinropa witanake yoli yaka, yoti timihea nira.
9: Natali, atapela wa yaka, Maria. Maapelo ote ni miyo kinsuti haka, kinrume la kehopa, Franku, ninoche nira la wawiji weke wakuja ni hiku, mukisivelaka.
7: Eke kai. Ni hiku tini hiku.
8: Ayo, nyungu na musi anyu, vampaveli ya mpitanya kehopa yo uuma nakala kehope kiti. Farangu, nakala kamaje muyoja ni mwanyu, kutoka tibangwira na yaya, wawe mkalaseke aikuruni owele vanchene. Vote pecha wane nyumaria, vanu mwirani ni hamela.
9: Mwakala owe haka, ekanlete mpanya ni yoko ya omerkatu, olelo kinropa kehopa yo wape iwa yoti timiheya, Wari mele hopa yori irihiwa.
7: Hopa yori irihiwa.
9: Ayo, Maria.
8: Ayo. Mwini waro panyi hopa yori irihiwa, wampo hero maka wotene, niti yoseva, maha wero iriha, onisuka sotene sore yara se hopa.
7: Ahe.
9: wasonrowe mosuela wira mhakumve wape yakuta okati ninrapi hamatatahu niyoja munkelanyu urumele ni masurera okati hope nkumi hiwaya mariri hiwaya mureri heni mkunele wawiyo mkali wovalana ipepele mpanela ni emosa mtakahe makura bakanu okitimani hiwa esepola eshuari esinora ni aju owi kiteli shiwa ipiriri kwa sene ni maharika ni mpaka mrero so tenu tikanela no vinya mutakahe machokwa oti kilalisiwa moto wali oratene ni muhele masi mwale epanela ni muhi apewe ya kawakatiri minutu mloko mmosa mpaka machokwa halela bakanu likana
6: ayo
9: mtakahe ipiriri kasa hopa Erepoli wakani wa uviteli wa nimako helu wa yotu ni muhie etokote. No mala minutu mitanina mili. Eoja yolikana.
8: Eni lealo jene ishima. Ya, kende ya rokala sana.
6: Woharika, nakala washa. Ni mwapenye ehope ekiti muhusini. Eo tiovirikana.
9: Ayu, ni itoki mwaka kanye batata ni machokwa. O kale lorate ene kahiyo.
6: Eyo nkala wira kembila wanjeno paka.
8: Ni woyo mkali hiyo wa sivira niyo kutani hiku tiri hiku. Mokalo baka kaka yape lwela ni maje o wape iwa. Nakala kaipiriri kwa samu ya ku wohi ye hopa. Enire ala ni okule mpanya na ya.
6: Ahe. Wasoka hiyo yoja yoti timihe ya nira. Tiyoja yoti timihe ya. Wani hiku tini hiku.
8: Ah.
9: Ayo. Ino virikani hansina nikale, hopa yo wape yo jimi hayama hiku otene.
10: Mukure hopa yo uuma nakale ikiti, ipiriri kwa samuja kufaramko ni macho wakute sumana ni mukalimu geiliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene, ni mpento wa wata.
5: Maisabo, mashvida,
11: itanto mu.
5: Mashvida, maisabo, mashvida.
12: Dodoma, mwiwana numosa wuku melepo wa Tanzania. Umbrumeli wa mirena sa Afrika Austral Neriere wa Afrika Wopireka miaka miloko mili ni tanu Egulusha Dodoma Eni nuwa mpaki sentimetru miloko mili ni taro Ni sinni kala sopa kiwa ni Peru Ni sekena kuni mola iniriwa medicinal Ela tiwi ini kaliheria ekumi ya mwili Nini pakatoho ibazi solili ikani ni surubali Ntoko mutoka ni pavelawe Nini wadela ni kuoso wanelea saplash tikwene Ni iforu sapeve te Mungwehe toto mogo, akala wera onirwano eto nyeryo inihime wera veke kai ikulusha wa toto ma. Muropa mkure laniwa ya, nogo onirwa eto nyeryo inihime okala eke kai KFL, yole mpwa, makodo ro toto ma. Nyumu maramatoma, maavikele alipo antumiha e waraka, vale mpwale ya vamirelelo so tene, miwadano la antumihawe. Wawi, mpaje ihisapo so kuwala. Mumpavele urupa sana, mummakele ikulusha wa toto ma. Tiore ra nior romelia nepanya ne ya mudate or ika afrika mpanta wa naili onakala portu wohi ya poro mpakiwa ya akala maporo sintumi hiwa ya elapo yotene bapela kwa suwa resikina tato doma mwate arami ni 87 187 0001 wala muhina mwa email @kpl-mbk.com munipanya wa wakuvea
4: O que a vovó está a cozinhar hoje?
5: Mais sabor,
13: mais vida.
5: Mais sabor,
13: mais vida.
5: Mais sabor,
13: mais vida.
5: E tanto amor.
8: Berta, muro ripio more molelo, e xene era nenhuma manacá.
14: Papa, não acho isso nenhuma manacá, não acho isso nenhuma manacá, mas já o que está a cozinhar
8: Manaka, ndo wane puke ya iyo Kendo hape ya mapupa majika na farangu Waweka leo ya huyu hiyo
14: Maji papa Hatua wa farangu kana nile wa maikuta pa
8: Nari manaka Mohano wa jamerolo sa farangu Sinkirima ni hamwili Ikwa haso wata Farangu, onimo kali haru no karna ikuru zinchene No tema kasa wote pa wako vea
15: Vamos a...
11: Bandi, Bararu, Burwaseke.
13: Yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo,
11: Berto Shinta.
15: Hey! Eu caio, eu caio. Eu canto um caquinho Shinta aperta. Sai, sai, sai, sai.
16: Hai, ni mungur ada ke farangku iku hasin cenuan nyaka. Tiba nila nova, kini shon aku hati apa syai kuru. Ni wat apa waku beya.
17: Wiren toko hiyo, mukala ni yanya sosila ni murelo soko ya ni mukalo wate iluwa murima. Osiwa wanchene, okala wanchene, ni mpento wa wata.
5: Mais amor, mais vida.
18: E tanto amor.
5: Mais vida, mais amor.
18: Mais vida.
19: O que é a smartphone, Musiá? Até quando o lima de Luani Pau vivindo. Mamsumabade, muno murumeleka ya kapile mungwe haka menipeduawi. Nave murumeleka mutanihiku. Ahoneabade, hiyo no murukiha. Masi uwo, tamutinto mmosa ole pani oro romelea. Nimala. Burawena anano baba elocha telocha ya teko nuwira mutuma winyu. Nimbahiwe ekarume mosa enkwei heria omu kapele logo. Nita niwa protetori ya vituru wa mahala niwene.
20: Owanya kami ano kinapea ni masa bela pahi. Mahaya nali kanyo ni tuto tene tinapeaka. Bela, toko ya ni wako vea. Niminutu miloko kihana ya ocho wali pia rutu muzako tene. Bela, mahaya, unaunono uita tamansawe. Bela, mahaya morhe kuyo mwano. Lelo nariveko, ni korea ya njano. Bela, mahaya, unamavoni hantuka muzako tene. Ni hata manaka nkalo hakalelene. Masaka, bela.
21: Justino Dinamico.

Yarwa ka ken lai ha hasara mono no mpia we ne pahe. Ken va te thonye ra wi va va ken ke lo mku mana na i. Nar ne so van re la ya wi ka pelela. Suela ka mota wo la bula. O hi mi ga ithu pore pore mu khala ni anyo. E ke khaya ya mu suela nyu ke khaya ya. Muna mwa ni heri anyu se ye yo onyo nyu kumi heri va te. E hasara ken lai ha. Mene ke lo hime si so, yure ke ku ti awo, mwere ke maro elaka. Mwa mwa panyere si so, mwa panyere ka, mwere hime ke, mwere ko ma la mtuele ke numi kinyu. 5:37 vahosha, ala hirongwe nile lo opo la marota, o katiti o lan lelo kivashiye, mkalia nyu ocho mpe laka, o lelo nkenro vahosha, nsuwa kanompe. Mwa vinyavava, vamno opanye pa hii. Akala la ni sano sano variko tarai pero ala hinyo nyiwa. Unwa mi potu wopan suwa. Pote pulo rupa kengkelo tikaka uu kwa neke tiru yoyo lelo wako otaka lilu wanki panye. Masika yo mwanyi heri ako wani masike no panya wa yue. Hewo rela va. Kasinsi mwe wo. Ha? Akala alo ope heri ya kamali hewa. Akala ayo ope heri ya atuma waya. Masi awinyu nlelo ariwe yue. Mwereke muroka.

0: ma ho de lo mta koni ko mu ko ma heni yo lola ma simin ka ku ban le thu a thu ga e thun der la ila hoi ndo ne baraka ye yun hian
1: ayo ya kan ndo ne baraka no kala ne mata ne hilir na mira ere lo se ye ya ka masa ka masa ene ni hinke la ho kala na ka ne hinke lo ka kana ka na thu mu tatu ma hu mu mu
0: o mu ru ku ore na maraka ore ra sa ne ne hi ho ho no romeli ha wera mani hula o khale ke ikuru o thu ku wa mu ru ni ona nuwa ne kumi ntokomana na ithoko yo wo
1: ayo munona ho o thuru mela nyu oni ru ha mirere
0: na re waraka ka he ke ndem tum khale ke wi wa thuru mela bo
2: wa wi mororo meli ha wira mani nyu nuwe ke ne kumi o kuma miere mitan na mo sa wo hi ani pele na mama mombahe ihopa enama mache machokwa mihoko roko mathapa Ijera, ni yoja ikina simfanya ni ya mutate ni mwanyo.
3: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
4: Mais sabor, mais vida. Mais sabor,
5: mais vida.
4: Mais sabor,
5: mais vida.
4: E tanto amor.
1: Mokolaka edum.
6: La pe.
1: Pepe.
6: Ah.
1: Me o kaha na kiroaka no na pelo la pipi. Kala iza vale. E hope la tio si vacha. Kini kupali wira kinropa kama pelo ya la. Ni hiku na amusi na tali. Atapela wa yaka ni mahiku oti timi hea. Kinroa witanaka yoli yaka yoti timi hea nira.
7: Natali. Atapela wa yaka. Maria. Mapelo tene mio kin suti haka kin rumela ke hopa franku ni noche ni la wawiji weke wakuja ni hiku dini hiku mukisivelaka
1: eke kai ni hiku dini hiku
6: ayo nyungo na musi anyu vampavel ya mpitanye ke hopa yo woma nakala ke hope kithi franku nakala ka make muyoja ni mwanyu kutoka tivangwera na yaya wewe mkhalase ke aikuruni owera banchene vote pechwana nyuma ria Bano mwirani ni hamela.
7: Mwokala oe haka e kanlete mpanyania ni yoko ya omerkatu. Olelo kinropa ke hopa yu wape iwa yoti timiheya. Wori mele hopa yori irihiwa.
1: E hopa yori irihiwa.
7: Ayo Maria.
6: Ayo. Mwini waro panyi hopa yori irihiwa. Wampo hero maka wotene ni tiyoseba. Mahawiru iriha. Oni suka sotene sore ya rase hopa.
1: Ahe.
7: Wason roe, mosuwe la wira mhakumbe wape ya kuta okati, ni nrapi hama tatahu ni yoja munkela anyu urumele ni masu urera. Okati hope nkumi hiwaya mariri hiwaya, mureri heni mkunele, wawiyo mkali wovalana ipepele. Mpanela ni emosa, mtakahi makura bakanu okitimani hiwa, esepola, eshuari, esinora, ni aju owi kiteli shiwa ipiriri kwa sene, Ni maharika ni mpaka mrero so tenu tikanela.
1: Aha.
7: No vinya, mutaka he macho kwa oti kilalisiwa, moto wali oratene ni muhele masi.
1: Mvo.
7: Mwale epanela ni muhi apewe ya kawakatiri minutu mloko mmosa, mpaka macho kwa hale la vakanu likana.
1: Ayo.
7: Mutaka hipiriri kasayhopa, erepoli vakani wa wiki teliwa ni mako, heluwa yotu ni muhiye etokote. No mala minutu mitanina mili, Eoja yolikana.
6: Eni lealo jene ishima. Ya, kende ya rokala sana.
1: Woharika nakala washa. Ni mwapenye ehop ekiti muhusini. Eo tiovirikana.
7: Ayu, ni itoki mwaka kanye batata ni machokwa. Okale lorate eni kahiyo.
1: Eyo nkala wile kendila wancheno paka.
6: Ni woyo mkali hiyo uwa siverani yokuta ni hiku tirihiku. Mokalo paka yape lwela. Ni maki o wapeiwa, nakala kaipiriri kwa samulia ku wohi Yehopa. Enire ala, ni wakule mpanya na ya?
1: Ahe, wasoka hiye yoja yoti timiheya ya nira. Tiyoja yoti timiheya, wani hiku tini hiku.
7: Ayo, ino virikanyi hansina nikale, Yehopa yo wape yoti timiheya mahiku otene.
3: Mukore hopa yo uma nakala ikiti, ipiriri kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu kiliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene. Ni mpendo.

0: lero
1: mushini wo lelo khono impwa Ya hipi siha mushinu ya hipi siha awa kwer
2: ayo ye kwer ye mune makuvela kunyaka ayo mara ke kera kallero haya wiri.

8:42. Ni ke la osoma mhupe ndona mu studio mo oni himya we oni panya ne ya ebairu yona tikiri wa his oni sweli hiwa we oni panya ne ya ebairu yona tikiri wa mwayaku wa tamela o farmasia mukulu kana unitaniwa dotori kaniri wana ola onikuma omelanji wala himwa we onelo la ireta sinchene nakala utigi ha seye si yingwe mwe mosuele sikina enilulu wana ni mkulu kanola mwata ke orami 86 27 06 728. 8:43.

0: Oyaka, ni mwosu wala wala miyo kahino hankawani. Waro kala wira, kino wakuta kutani mwani huu. Wawo kuni nuora tene. Masiki hone lele siri ashina itoko.
1: Ah, vo. Ah, tasiri shani yo.
0: Fanto, mwana ya sompi herawe mieri mtana mwosa. Awo sa, animvasa yole ikina. Wohi ya nipele na mama.
1: Awo, yole ikina, nkahima sana mahola.
0: Yole ikina, awo sa, animva yole ikina, zokitimana. Ntoko ehopa, maje, matapa, anamuruwa ni matuvi. Waira wayeve, ikuwa hapi ili, wakula ni hiku. Ni nilelo animva hamiwa koroko simponya ni ya mawani mumu.
1: Oh, denveri kano pahi?
0: Nari yaka, niko wiwa hana itoka hinaka wira. Mali kelo waikuwa ha, animva hawe yole seye ya. Oni mchelera okati, anamwane aninuwaya. Niko kanle, omuhi haka wama.
1: Maho nalo mtoko ni uko mugo maheni yolola. Masi minka kupanli itu. Atuwa, etuendera la ila hoi, ndone barake yeyo ni hiyano.
0: Ayo ya kandone barake, no kala ne mata, ne hili, na mire erelo seye ya kamosa kamosa. Eni ninkela hukala naka, ninkela wakakana kana atumu, tatu ni mahumumu.
1: Moro kuwara na maraka, warera sanene. Hiho ho, noro meli hawera mwani hula, okaleke ikuru, otuku wa moro, ni ona nuwa na ekumi, ntoko mandana itoko ya uo.
0: Ayo, muna ona ho, oturu mela nyu, oni ruha mirere.
1: Nare maraka, kahike ndentu mkaleke ui waturu mela go.
2: Wawi mburoro melihewira mwaninyo nue kene okumi, okuma mieri mitani na mmosa wohi ya nipele na mama, mombahe ihopa, enama, maache, majokwa, mihoko roko, matapa, ijera, niyoja ikina simfanya ni ambuja cheni mwanyo.
3: Ukika vovo stako zinyaruj.
4: My sambo, my sambo,
5: my
4: sambo,
5: my sambo,
4: tanto amor.
0: Moko la ka edum.
6: La pe.
0: Pepe.
7: Ah.
0: Me o ka hana ke ro aka no, na pe o la pipi. Kala iza vale. E ho pe la tio si va sha. Ki ni ko pa le wira ke ro pa ka ma pe lo ya la. Ni hi ku na musi na tali. A tra pe la wa ya ka ni ma hi ko ti timi he. Ke ro wi thana ka yo ya ka yo ti timi he ya nira.
7: Natali, utapela wa yaka, Maria. Mapelo ote ni miyo kinsuti haka, kinrume la kehopa, Franku, ninoche niri la wawiji weke wakuja nihiku dinihiku, mukisivelaka.
0: Eke kai, nihiku dinihiku.
6: Ayo, nyungu na musi anyu, vampaveli ya mpitanya kehopa yoguma, nakala kehope kiti. Franku, nakala kamache muyoja ni mwanyu, kutoka tibangwera na yaya. Wewe mkhalase ke aikuruni owe rabanchene. Vote pechawane nyu Maria. Vanu mirane ne hamela.
7: Mokala owe haka ekanlete mpanyania ni yoko ya omerkatu. Olelo kinropa ke hopa yu wape iwa yoti timiheya. Wori mele hopa yori irihiwa.
0: E hopa yori irihiwa.
7: Ayo Maria.
6: Ayo. Muni waro panye hopa yori irihiwa. Wampo heromaka wotene. Nitiyose ba. Mahawiru iriha. Oni suka sotene sore ya se hopa.
0: Ahe.
7: Wasonroe. Mosuwe la wira mhakumbe wape ya kuta okati. Nindrapi hama tatahu ni oja munkela anyu urumele ni masu urera. Okati hope nkumi hiwaya mariri hiwaya. Mureri heni mkunele. Wawiyo mkali wovalana ipepele. Mpanela ni emosa. Mtakahi makura bakanu okitimani hiwa. Esepola. Eshwari. Esi nora, ni aju o wiki teli shiwa ipiriri kwa sene, ni maharika ni mpaka mrelo so tenu tikanela. No vinya, mutaka ahi macho kwa oti kilali siwa, moto wali oratene ni muhele masi. Mwale epanela ni muhi apewe ya kawakatiri minutu mloko mmosa, mpaka macho kwa hale la vakanu likana.
0: Ayo.
7: Mutaka ahi piriri kwa sayhopa, Erepoli wakani wa wiki teli wa nimako uhelu wa yotu ni muhie etokote. No mala minutu mitanina mili. Eoja yolikana.
6: Eni realo jene ishima. Ya, kende ya rokala sana.
0: Woharika nakala washa.
8: ni mwapenje ehop ekithi muhusini. Eyo tiyo virikana.
7: Ayu, ni itoki mwaka kanye batata ni machokwa. O kale lorate ene kahiyo?
8: Eyo nkala wira kenvila wancheno paka.
6: Ni woyo mkali hiyo wa sivirani yo kutani hiku tiri hiku. Mokalo paka ka eape lwela ni maje o wape iwa. Nakala ka ipiriri kwa samu ya ku wohi yehopa. Enire ala, ni wakule mpanya na ya?
8: Ahe, wasoka hiyo yoja yoti timihe ya nira. Tiyo yoja yoti timihe ya, wani hiku tini hiku.
7: Ah! Ayo, kino virikanyi hansina nikale, ehopa yo wape yoti timihe ya mahiku otene.
9: Mukore hopa yo uma nakala ikiti, ipiriri kwa samu ya kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu kiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene, ni mpendo wa wata.
5: Maisabo, mashvida,
10: mpendo mu,
5: mashvida, maisabo, mashvida.
6: Dodoma, mwiwana numosa wukumelebo wa Tanzania, umbrumeli wa Mirisa Afrika Austral, neriere wa Afrika, Wopiereka miaka miloko mili ni tanu. Egulusha Dodoma, eni nuwa mpaki sentimetru miloko mili ntaro. Ni sinni kala sopa kiwa ni Peru, ni sekena kone mola iniriwa medicinal. Ela tiwi, ini kaliheria ekumi ya mwili. Nini pakato ibazi solili, ikani ni suru pali, nto komutoka ni pavelawe. Nini wadela ni kuoso wandelea sapalash tikwene, ni iforu sapeve te. Mungweha Dodomogo, akala wera onirwano eto nyeryo inihime wera vekekai ikulusha wa Dodoma. Muruba ukure lanyuwa ya, nogo oniru eto nyeryo inihime okala ekekai KFL, yole mpwa, makodoro Dodoma. Nyumu ramatuma, maavikele alipo antumiha e waraka, vale mpwalea wemerelelo sotene, mwigwana wala antumihawe, wawi mpaji ihisapo soku wala. Mumpavele urupa sana, mumatele ikulusha wa Dodoma. Tiore ra nioro romelea. Nipanya ni ya mudate ori ika Afrika mpanta wa Naili onakala portu. Wohi ya poro mpaki waya, akala maporo sintumi hiwa ya elapo yotene. Mapapela kwa osuwa resikina, sato doma mwate arami ni 87-187-0001. Wala muhinama e-maili @kpl-mbk.com. Munipanya wa wako vea.
3: O que a vovó está a cozinhar hoje?
4: Mais sabor,
5: mais vida,
4: mais sabor,
5: mais vida,
4: mais sabor,
5: mais vida,
4: e tanto amor.
1: Berta, muru uripio muri molelo, e xene era nem em manacá.
11: Papa, não acho que xene não me colana, mas encute no xicula, mas já o cuta o catano que xinta.
1: Nganaka, ndo wane poke ya iyo. Kendo hape ya mapupa majika na farangu, wawe kaleo ya huyu hiyo.
11: Maji papa, matuwa wa farangu kala nile wa maikuta pa.
1: Nari mwanaka, mohano wa jamerolo sa farangu sinkirima ni hamwili. Kwa haso wata, farangu, onimo kali haruno karna ikuru zinchene, no otima kasa wote pa wako vea.
12: Vamos a Banli Bararu Buruaseke.
13: Yo
5: Mais
14: vida. O que as smartphones já
10: teko no onlimari ni wanipopi bimbo. Mamsimabane, muno murumele ka ya kapele mungwe haka menipe duawi, na ve murumele ka mutani higu. Ahonevali, hiyo no murukiha. Masi uo, tamutinto mmosa ole pari oro romelea, inimala. Burowe nana anubaba elocha telocha ya teko nuwira mutuma winyu. Nimbahiwe ekarume mmosa enkwenye heri ya omu kapele logo. Nitendu wa protetori ya vituru wa mahala niwene.
13: Owanya kamia ane kinapea ni masa Bela pahi. Mahaya na alikania ni tuzo tene tinapeaka. Bela, toko ya ni wako vea. Ni minutu miloko, kihana yocha wali pia rutu muzako tene. Bela, mahaya, unaunono wita tamansawe. Bela, mahaya morhe kuyo mano. Lelo nariveko, ni korea ya njano. Bela, mahaya, unamavoni hantuka muzako tene. Ni hata manaka nkalo hakalelene. Masaka, Bela.

batimo khalelo wa bano shukure le karuhi wa roseleste yo wo tivalu pale ya himu ruho le lo mena no mpeheri ha suwele ke owe hereria ana mani adamo ha na iwe waka pelela maana he ni tawinyu kaito takina i kaito wanle shale aninyu tomo ha na waka pelela i suwele kawi kaika le ruyo omeke kanlomu timaki ya seleisto wa niwe ni papai kavota nkelomu ruha wo toba bo bon tomu ni mana nyumpiro ni mo

Wari horata wamarahi muzaida shongo ni kwani ane no bora ni minutu miloko mitanu ni misheshe omuto la mamuniwa ni pia huu okumani wa miteko ya sanulumo ne makuwa mpanta wala opachera wale lova segunda feira ni hiku nomor la muteko mahikuwa neta ya muloko ni matana mararo. Mwarini Beneditu Antonio Shamu o Central Tecnica Ali Saranki o Centro Emisor Janeti Ortensi uta alabula muradi umanyu no pentelani opoheriana ve mukomale laka miteko munivaranyu mutola nakala mnikelanyu patakelaka eshekuwa masirele nikunela nakala esumana yela nivolungwa huu olelu muhale no kumi.

0: tanuni mosa. Yivahere ka nana mawani, omalamaliha ikirini, mihasa takali, mihasa ihasara samurampani, mamusaruni makwangwa.
1: Notikel omba hama suku wani kele wanlaka nana hapana suku fana tupan pula, jana toro tensiyo, we onle lihiri ye mutego enivarigo omkupure, wapabela ore heri rwe girampa. Va, alipa kele mkali herio, wa msuru kwa Fidel, o distritu wa oribawe, anni shili hawera, enote vahiwa ya kena piria, ya weha mteko tukihendia ya ovara. Awasa, wa mvane non rati msambiki, ahime wera, msuru kuyola, okalaka wera wehi hinhala veken liaya, miteko saya, samu tepaka okele la oholo, masifaro kataro mivavo, lelo, anamana niha, yupuwela kawera akana mtumeri woho kolosha.
2: Miki ni hani wevaristu Carvalho. Va elako muhere here aru mwana diyene muru. Ela here here aru. So ka veke laka akunyala sato kwena la ya chererende musurkula. Na mwina nchene ho ya chererende pel menush ana pakele ya programa. Nta musurkhuwa eva khomba kele ya programa. Onne khala mulolo. Wiyo hikhale mulolo. Ore msurku yeva
3: certo le aduzan tushkalisto e khanye pintimil oro ke khanye re ra ke bajen re khala e pa ke ne hakin nu yera ka ba khamba khan ka khan jo ke na ko sola e pa ono heta sana ho se doko e khala ka hi ve ke la pa hi semil ka ve ke la ka ke na ro ba hi ba khabin timil ono ke no na khero ko horo ke ne phanya gitike la ko tuli ke hi ro ko holo a mo ta wo wiri hato inne ke no wira we ke ro ko holo nata
4: Mio kindiwa Alvaro Emiliano, memsuru kwa katuki nyewira wikira wele mwarta, kali meke erapolio isinora, itumati, ayo, wale ntu wamu tomatupu, ntau natupu ni watereishi miliau ikinyentu, wakena kwa aturu miliau, tau wale, ohalela na mtumaneru witi ya msuru kule, wawenka wuhikala babao, mwashinira ni manani haka.
1: Wampanta mkina, anamulubani wahuyala, anaveke la akina kwene ya vekenle masi ohipi ya mkwa haya owake la wira vantuni oririha mrema ni otoki heri ya mkani lumkina kwene woveke la asuwela ka wira lelo mteko yola mtano vato one mwira ne ya.
4: Kenali liha ale ya vekenle ehepanya ehenanariwe ekale nolipelela porke muholi muhalutuli posive lo melo moroto anopanya woveka na tainta kino wa mwelela Ntokina mveke la kuvernu ipotu yedha yoni ya humunyaka. Anlevele leke pa niran ruhaka. Bakani toshkonto. Ikonto taru. Masi ahimewe tantu. Masi onan ruhaka bakani. Anlevele leke kirize. Ero kalapai.
5: Mivu nsina meka kinita nwasita juwamu.
6: Masi miva kumu maiki mpela kukalili he. Akwaka yale hapanye uira kuvernu korokarama mpanka ye paresi mtano va uripara wajiriri wa msurukule atuwa litikiru ya itokumento saya ikina ya vekele onni kale rikipanye emweta kena koso hae ni hina nariwe masintikile pahenru ya itokumento sao miyohe ni kale tena kenle kinopere ya uira msurukule ntikihe para uira kuyo hepanye
7: ohititele
6: porukebana ahitikiheru ala hepanye paronta kwa manera topanye
1: Atuka masaka musaya kelemu kalihero wa mtengeso Fidel o distritu duri bawa provinsi ye la Wampula alavulaka wa mala wansumana okati ya vane lana mkulu pale amlaponi mwahu Daniel Chapu yogo wa shukuri ya mkulu tuyole we provinsi ya. Okati ya liyo mkulu pale amlaponi mwahu ahave kela tuwe na yala wera anavara mite kosani ntiti miho asuwelaka wera akana mtumeriri ya woho kolosha msuru kuyola. Wana mijeka alimi anungi kanyanya amandani haka okele liha oholo mpanta gole wa mkwa haya wanaili. Rajabasani?
8: Ana mawani amukulutu wana micheka epostu administrativu ya wanshilo elokalidadi ya usawasawa. Wakati ulavai mreko male la kamiteko soli maka mkuwani. Wanamuna yoma naniha uliheri ya mrere luseye sikinaku. Sikanle mawete la uratene. Veriari kamiteko soli masamwaisa na usheri waka mtano. Unihimwa machokwa. Yowo onona ya wira kwewete nle sana. Mwahawo reto mosa umakamele macho kwa yowo. Onlima liliwa nantoko. Maswala ya aswili huwa mwanina anonikapu na micheka. Yowo uhime wira. Mwina wa mteko soli mama purwali. Mwaisa na usheli wa mtano. Ana mawane mpanto le kantu na ote pawisi nla nitala. Mwahawo we. Mirerelo sinchawele ya etala. Ntoko ni matuvi. Itia wo nisikinaku, so kala mwa kumela, wampanta mkinaku.

0: fa ti ye yo munkela nyumba ha musulu aka wo wi oye
1: mama mula to ri vavi wa mahasa ke mpakaka
0: petiri to vano ka hiyo mwana o halulika ni hare ya khapili ni van thune oja iyo ya so khala na shei vitamina ntoko mathapa ihopa inama maje ni mihokoroko
1: athuva nkasu leyo mama moka loki shutisha shene ki khanda ko wape aka waso
0: ayo ahe nka ki nyane panele kini ni yo kini mo shuti hano pake oje kumi wawe musulu aka onwe ke ni kuru na vene kumi
1: imphebela wira pedirito o khalo oli pano o khala ni kuru ntoko ana mana kina ama nuwe lwa owo
0: ono khala siso ti wo khwe ya mwatoko ti harutunyu eshima ya nakuo noje ni mtama vakani na khala makuku anantato
1: o kahi yetu yo vila eyo nyamo saru atwalu pala ndaya
0: ayo masimo hana wiki tela ipiriri kwa sene wowe owereke ochaphela
1: masimama o khanlo ja kai kwa hai kabiwa ni hikuni
0: ikwa hataru ba ni hikuni
1: ayo
0: ni moka lomba hakowo ekurelo emosa nakala pili ni mihokoroko wapa hero wa ni hikuto masi muhihiyo mwamwiha
1: ayo ntomatela sheni wayo jike khanla ko mvahaka
0: mokhala omvaka wa mphimelo weshavi nemosa wa kuntha mukwa hawoya
1: ayo
0: ni mwirela kamvirika ni hosoja yudu pale vaki no lela kani mwanaka ovirika niha nihiku ni mosa mokhala omvahaka faranku ni makukwa marapo neshima nihiku nikina ehopa nampa pini musoro mokhalo wa peke sinora marapo na murua ni ipyo ikina thoikithi
1: masimo tashene kikhanla ko thoma yoja seyo sothe
2: amigo vinte são nesta altura 16 horas no país e seguimos.

0: Muniwa mwakirele makoma swahu ola radi Mosambiki wampula olero nipanya ya mugulodo mosamosa wa onamapa epoma ekani otsirudia wa erati mono wota e provincia ya wampula erati distritu mosamosa niwa hanamukano ni mukubure muhikati mwemba vamosa ni shiuri o provincia ya Cabo Delgado muhina mamoro luli na ruendo vanela soluana ni ikwerere inapanya ana mawani onamapa wapieka wa mwakani wote pesa ni iye sa ovelu wa mirimani ni orapea wakati pukina kwene onikalawe kolera eniri haesheni ni mutinto sheni wawise kiha orata yon henry wa kutakuta ana mawanu hiya to ona mapano pahi masi amurete ni kamosa kamosa mwe prinsi yela ya wampula ntoko mto nyeherio ama kulupa le mbiteko saikumi werati ansu eliha orelo vawa wi idistritu muloko ni mosa sa wampula no sa hima kiliwa mutano wa mwesta norwa mutano ni orelo la wa kolera na iweise yo no werati imirite kamasa kamasa ntoke pome la ya wana mapa ni wahalua teo hareria ya wone liwa areta ya la ovea luwa mirima ni orapea watuene kolera masi kwa kala nani ana maladuli waka oporeo la oriaka nuva antuna huva nilano ya wakina ku wapanyi oreto wa kolera eloliwa evona etikilo wani akina kunya ashina itoko watu yao ya panyi ni arambu reto wa kolera mai nsina ni halichini sama kubani
1: Sina na kabiaro Rosa de Castro, kinkala e pairo ranyoto, e vila e la yo namapa wirati, mi onkala mwinsiana oware ya manaka, onya orapea, tari ora ohiu, kihapea cha ohiu, no oyecha na shana gale, no rupati. Manako lokolo mokuela, ulaka mama, ina ore ya, kimraka wale kimpanya marapea ni mavi. Manola. Omwi hana murupa liawe. Na manola nitima kele hospitali. Na utima kele hospitali. Na uhule lia mikora. Kwa kela mwe. Manola awa mafiru meroa vale. Akina kwa nhoma kano. Akina kwa nhoma kano. Hele lia soru. Meono chomili. Yomala soru le hakule li hiato. Avale kwa mwana manola uparu la petoto le uchea. Kalau mau kita thukir riat oleh, apa kita thok mana nama kita, uiri opitan halé malaria. Masih awal latar tarik amano oleh uji swaya, oleh via uiri aku sekarang merata ya mama hekoan.
0: No syukur lah mama. Nikurun dan rui oleh lo nikuma korat di Mozambik, kau keluar UNICEFi, orang apa no? Nikaliluwe nimiova Geldo, makina bermasalah Hermina Francisco, anak aku miheria. Araibu swamihe totukihe mkwahola Jamal Afonso omake nani nave vitorinu kumpukani na malei hapare kwa rwende otratora mihaka masakamosa onamapa wenu werati inkahaya mwoni anyuva mkumela kaye leila yoretra wa mirima ni mwana makararasheni atumake ndi anyuvara
1: meyano katumake le thotiki na so katumake le hospitali wira Agunya parroju la o programu wa kahimia ka merimani merimani kora ka odi pia rapea nunya wo himia wo ka kubela o akunya wo ka ha kubela mana kole ka hon lorera ka hiba hi o khala ngobi
0: ama yale nsina na ndriwa sheni ka hay mai nsina na nyu mava he ke ba ya khaleke microphone yo nsina na nyu wani na mapayola mahola ndavula hula wolel olelo uise ki foretra wa kolera ni Ire rasikina kwenye sovia luasa pahini orape ya onamapano?
2: Namapayola. Mi china naka Lupertina Pernartu. Owanya kapayiro mwanona tres. Ayo. Miana awareye mwanaka. Awareye kumanakole. Awaru otana. Tamo onaka chen. Mikura kwa. Weo unyama asicha hii. Tera mamaku vina awareye anu.

0: Ben Martin de şşş.
1: Sete horas e 24 minutos. Na kwa nyere sinkore makari pri minuto mloko meraru. Basi kwa hwa mawani.
2: Dona Fatima.
1: Rata wa Dona Fatima himaka amu tepanu o tela runo wanyao.

0: 17:41. Murata wa namakoto horiki ni mthamale mnene mluku wakale mwana unue ayo wakale mmeravo oteni ahu ni mthamale mluku yowo mesivani mwiwe marahimu Antonio hanlo mako aruye inlaka aruye vare lemuru ikuto ahia hanlia irakao ya rongwe na kwaya kwaya le kwa hiya ka ukipita ka bo wipita na kwaya le natika u awa hanle u iraka valu valu valu kwa hinto yo aya lumale miwe kahekini nuyi kahekini yo nene buburi ya nachawa
1: hallo mabo

Ariwaka kanempanya. Ukacheno walopa na ere mwiraka na antana. Na mwira wanavidi.

0: manimu wa himaka majinu maka manimu akina kwa milioni maka la certezo lokolo akwe saute nuana kolera vena mije etrio kuya kutikia manomi kanivarlanteko timana kimponyaka ereta ya kolera
1: akina ya roriha
0: akina ya nriha uri akina kwa manomi ko hova lokwava kubar lakanteko majiko kalaru no saute ngini juela vinseta naba Nerata kolera ekipanyale.
1: Ntumute kushani mune pahiria nyumvara kumutela wina vihi kale kale toho panya kani?
0: Yao ntako lacha male tuye ya kinewa ya wapea masi kuyanya wa ore kina ku nginkumele kustarata ni kirapale mana kina kuna kumele kustarata ni rapale neo kata nehe ni kuyama kutuela pahe panye pajen starata magal mire kachia pahe manu minginiri haja.
1: Esheni ndo makanla nyu o wale la ya wawo ni wawo akale ala amuhaluwa muwa haluwa va akale ala munamijimu akale we radi wampula Mosambiki wa Afrika hadoli mingu otene kala we radi Mosambiki ni wanyano nromahi kumu internet ni yandanla we aniwe miru kusanyu kumelono vane wakilantia huva wa mwireni ula va vandri wa mwireni edisheni muru kwanyu
0: ha muru kwa atuwa o Akina kuka himere uran marekejo area na hata heka ntruna una hato kwa onkwa mmoja on hala mmoji otukio ntukio mmoja on mmoja na hala manuke hata apon kalantru afente erutwawe mi erutwa kereka noro fenta mi kena shukurana buya etuye kawanilia kina varlanteko nkiro tujinuwa niye saute kirihakaje na hata nkiniri haja poti mwanya heni natiaka wona afaso spirikari yaru mi kina varlanteko Tuna anapu ya mikina hala.
1: Ndo baba mpako nkele mahiku. Ntuna nyivaraka hati mbara nyotivi.
0: Wao kuwa mpaka nkele huwa ntuna kwa varava. Kumu sertezo ro ni malila ni sapa wile. Soba perepera itura. Kwa nakava puwa vale. Latrina, soro. Zempere kuya kala sana.
1: Kwasa kwasa mapurwa wanihimu mune kwasa nave mune kusha mune tukumanya kukola pa hii.
0: Burko nawe mkwaja kutukumanya kukola mwaya kiposolo mkubela kankari nyunraka okomarisha ulishuni purka hii etartore mukhanirina na tru ohawa.
1: Mune mwira mutipele kukola ye kumela?
0: Na tipela. Nintipe kuhuwa kutelaka entao kuya tapari.
1: Biva nkiruwa shukulani muruku mnava hanya kinaku? Muruku sheni?
0: Murugu na baga akina ku kinai mero era ba ekokola yoyo magojawani wowo ndrehele kotia wene mahor tiban liti purka akala irne hipa ankara karina ndrehele kotia wene e bajin ndrehele kre distancia eni ira ya kotere pepeli tuna ya owa fetarini ani wale kuye waini wale kuyahia purka mena mpoti oyang kwekonda watuka latuahi mere getelo na hata nginira haja melo kopia utugia
1: Mivan kiruwa shukuru ni kahe kini okale kanilea nyun lela hiyo radi Mosambiki ni hakumve ovarana saba?
0: Miano kahana radi Mosambiki yon lela. Wira ko zote kinama poyari. Puruko kumawu, elabwe kumaliawe. Owa no notola, no panya salama. Ya ware yare kuperari. Miki ware yave kupanya. Semper kihieke nukumi. Kinela ki ware ya kantokoyle ngire erati ya wale piki ware halinata. Ereta pahe entru kwa kipanya.
1: Asante muhalene kumini muretele. Mia anovano pentahoni muniwa. Kavane lila mahawa ureta wa kolera. Ni mwamuto kwenye mosa. Onruwa uhinyaka wira. Onaru milihora tene. Ureta wa kolera. Waro ludu waro mo. Muhaluwa ni muko mpanya nyeno werati. Onahinyanto namu kwa hakoha namu tipa. Esirishe ni unamu orata pahe. Wira tela. Ukwesa kwesa. O tande lorate ni majejo morale mhinyaka majejo hoi we ojana ve onikala mhina
0: ole tampo ole male onewa na ora kana kukolera meji njipa chini liaka othanya miki ni prefer ya pugia mahaja kile yale ora kana kumin lengera gintruna ka burga ananta ora kana ku ngimpara apa ya matha apa irapi
1: Nivite, sansuri.
0: Ntu orupe, shima, yohiyo. Miteo laki na ajamari mingi ntuna. Nginlia ya ruparu, osa, orihia. Miki mpala yovihe. Ekipanyi here.

Hoje com lani mai para Gil do Máquina. Mulopa nola conta, teriwani wu una panya kinaku. Yera rongwene ya lala ne vira vira mawani. Nana nubakira wira ne mpanta wopa chera varero mteku siya sapoli uyeya. Hii wali akatiye leanina anuwa masiu warwela iwatwira hinatutuku wa maito. Kina wapa nye menlene ni mikopo saya. Sikuro kamumpi yuwa nye kababa. Nikulo. Okala wi. Oporo wakala kato ya kala tutukuwa. Kaheto kwa watara kwa kushkola. Yokale vasine ya ruhi kushkola. Nto kwa kakina kwa anachawa. Nto mikina atara. Mota kamani wako wani. Nutiki heri kushkola wiwe roo homwa. Okalo we kuvernu akumihe tuwe. Kempavela uiva kasa tu tene. Nto ahale kenani. Paka wiwe lelaka. Notari helaka.

0: Akalaru holwara mi boa noite.
1: Boa noite, William Manu.
0: Bacane, bacane. Kaya kan sinani ni mwira maprosheni.
1: Jornal sili la kimara na kusi no.
0: Wana kusi.
1: Ah, wana kusi ah.
0: Kaya kena kusi yo vanila ba.
1: Masuna kusi no salama oka hiyo.
0: Ninno wana kusi wa yo hiso radio no bacane bacane.
1: Eh.
0: Kaya ka Enrera mna kusi mwenrela ona dikelela.
1: Wana kusi no binona zwa kina ona ka.
0: Nsuwayo.
1: Haa.
0: Nira nriri hakani nsuwanle.
1: Ai. Kinawane puiri kila kuten kwaza.
0: E puiri ayo.
1: Haa.
0: Isalamu.
1: Kwera.
0: Isalamu.
1: Isalamu kini mekala mwanaka funsina. Ni mwanaka mersia. Ni mwara kwa wale wale Rita. Na papa ya maturu na kalibu. Nimuma kwa risu. Nimuma kwa dedo. Kwa opera.
0: No shukure la toko ene.
1: Hapu nimuko kwa otapela.
0: Na pentela wira ililiwe salama na musiwani yu.
1: Dabu perigato.
0: Yala mwana. Dizo dizo. Dizo 8 horas e 32 minutos.

ina ya roko mata wiropieno kati wolima muniwa wakala telefone ala herere mai kwelu likalle ni waka amune male lwanyu le wohala wahala kera ki bahiwe yole Orate wa Mr. Malta orkia kala lipa nituki hiwa Woshuti ya ikale lo sowala mirerelo Mutoni limawe Wohi ya milimpisi otaka ahiri ya memo matuvini Tatelasa Kina sowiru wakati munkela anyuro pachiroro wala Makalawera munro wala tula atu hatoka tuworo tarika Nyuma peheri eko shako mata iyo Mpia mumpela mmosa Mwampela mmosa vale Mukure la waponta we mateyo No, we have a mimreti akola kumbanyi haniwa.

0: Rádio Moçambique, Nampula.
1: Munyura na Rádio Moçambique, Mustudi Mawe, Wampula, Kumeraka, Miteko Sawe, Maproni, uma 765 quilociclos, Wampula e Segundo, e Banta, e a 392 metros em onda média, FM 90.0 MHz. www.rm.co.mz, mu internet mkala yamta mleta mita kusahu yoka tulama patani mniurian la. Neso hona kala portu mniurian liwa Maproni ma 90.3, Uangoshi 89.5, Omalema 87.6, Oshoka Jmari 88.5 MHz. Sisa no penta huni mamalia hurian le sari haparisa e novora yo hiu. Bao kati vakana kwa nyera novora ni minutu bloko mosa, ni mitado nroru hilani mkumanlo wa ihapari. Yolo nroa weti heria wakati wa Enovora ni minutu miloko miraru, naka minutu miloko msheshe. Utana wa masipo maalumu ya patani mpa wakati wa 22 zora, jini hime yora mloko. Wanroa nto weti heria wakati wa yora mloko, wanroa hukwa nyiheria, nendroa uruhela ni ihabari sampira. Utana waya, wanroa nto weti heria ihabari sampira, masipo maalumu ya patani mpa wakati wa yora mloko. Wanroa husuwe la yesi kanile mihasi nroa labudiwa wampo hero wa wakati wa wora mloko mosani minutu mloko miraru ni himia itopi kusa ultimu jornal. Wanroa ntu weti heria wakati wa masipo maalumu ya patani mpa wakati wa wanroa hurina la ihabari yesa ultimu jornali. Wanroa weti heria wakati wala charna mshtudi mu noroa opumuria. Na pentela hamusi uteno kuma ozampezi ya oniasa wakab delikati ni wampu lava ekumi eparaka ehinimala. Wimita kusahu ya sikali wa mpulano ni Abdul Yafai, hola mikrofoni. O Central Technica, Otavio Kumba. Oteni ahu nululaka wapentelani, wimita kusahu ya sopanya kini miyari kukumi.

0: ukumanilo wa habari.
1: Buonanotte. Sisa ni ntugure la muniwa laka na mkumanelo wa ihabari mpanto la wotano ni eriari elapu ahu. Ekumele wa mpulano laka na nikaleliwe na Rajabu Sanu wa mikrofoni. Vamosane Rosario Angelo Omakinani. Ohiu la ulelo. Laka na mkumanelo wa ihabari muniwa mnoro suwala wera wa mpulano. Atu opira kamlokoni ya mosa yale yono were ya mahawa hasara ya mkukuta. Hirane njemahi kuyeta ya matanda mashache mweri yola wa mayu oneta. Oni heke ni erampa nomoro emia itana pili ni taro epostu administrativo ya usherisheri edishiriti wana kalavelia. Awo ahemi heri wa orowa owani mwaha wawoni wawera anima wana kahiyo vale. Hoka Abdelgado, otepasha wene edishiriti ya omakumia. Vanno anu wawera nonrua hunno otepasha wene wa miere mirarui ya samakola. Wawuku wa oreta watekusha otepasha wene malaria. Govirikana ni maisa na okati mmosaruyola ya weheri wa yatu ya ipira ikonto mlokoni ya tanu. Ama hulela amwalano wa mteko sekumi edishiritu ya oshimbonila e provinsi oniasa. Ambara mteko woma na niha omala maliha horeta wagae veni sida mpantule. Ozambezia mniwa munkela osulawera banipavela opacherihi wa mteko osotu mihiwa. Mrelelo samata sinipiri ya hatani inavikana. Emiliau taru ni mia itana mosa itonelata sene mpaka mweri wa Dezemberu ondwa. Sesa iya nisikinaku mniwa muntu nanyo owirene la muhina malaka nila. Na mkumanelo wa ihabare olelo mahiku aneta ya mlokoni matanamararu mweri ule wa mayu maka wa 2026. Tukulelani laka na nihosu lihani wera wampu lano atu anipiera mlokoni amosa. Yale yonno wari ya mahawe hasara ya mkukuta. Yirenye mahiku yeta ya matanda mashache mweri ola wa mayu. Oni heke ni epostu administrativu ya usherisheri edishitu ya wanakalavelia. Aheme heri wa orowa wani. Mahawo woni wa wera awo murutuni mwaya. Anima wanakahiyo vale. Jildu makina.
2: E hapari yela sulihiwe segunta fera yesumana yela ni nasiri Ameriku. Ori na malola maho lela mediku shefi o distritu na Kalavelia o lavulaka nevaramasu ya Radu Msambiki yogo tohimewera areta yao ya ponye nea eloliwa ka o shipirita liyeli ya irili orowani niwi kwe yaya nukumele hasara yeli na ve akina ku araru ya ponye nea evulasiene mapuro kamasa kamasa ya pohera eloliwa ka na ve imatalene o shipirita li ya omayaya na sira meriku. Orumeli hawera ama holela ari afalume o distritu yeli ya mwono wapahari. Wokuwa kuleli hana ni mitenke so kamasa kamasa so distritu yeli. Aniponya ni yanlelo ewe haweaka epahari yaka waku kuliha areta yao vano eniponya ni ya elipaka makuvani.
3: Areta la hii na hava halta na vahale halta na simuchaya hukun bikina na kumile yeyo sinistro. Maji hawa kina ina rwale huu atrashiriri para hospitali, jirali o nakala portu. Entao akunya kina o nresponderi nakala portu, tambe ya huni himera, wira, areta eili, ahava halta, amoza ya hukala para uwehi ya tuu.

0: akunya kina dan ala tambe na bahala halta kana bahale bahi atu ikala na dokumentu za ngima wira tambe amujaya para he algún momento ni ureke na wehike na shukuredeke para wira kamana yari anamane ya kertendi asimujaya nyunendo nipuro na kumende nishtro
1: maswawe na mando la mahole la o distritu wana Kalavelia na Siri Ameriku o lavulaka wiriliwa oro wani atu muloko ni mwasa huya ni muloko nandi ya vulanle mwahawe hasara ya mkukuta ya kumbine lima mkiretaka matana manshishe mweru wa mayu oniponyani yahu e rampa imia tana peli intaru o distritu wana Kalavelia. Usuli hawira e hasara ya mkukuta ye la irani ye mutato wa moroni heke he ye kumbine livariari wa mkukuta mwasa mulu pale ompakira marota na viweta mkwa hukuma omaya orwaka omwemba okoromela okwa kusambi wa tumuloko na tanamosa waiya umatelo ya anamane na vito atumuloko na nli ovulala wotepa akina kuvakani vakani ikumelo e wampulano mukumarelo ihapar jeldo makina
2: ama holela e komando provinciali ya PRM provincio Cabo Delgado asweli hasawira mwaha watakadiale nondwa hunno anoni wawira aneteta wamapuro ohienasa otepashawene chiritu sampantoli tiwali piheriwaya makuru yawo anireliwa wira yeteteke ewe hawe haka egrasinda masura
3: comandante o provincia o mapolisia enre latu wonania weteta na mankelela i distritu chikina kuchova provincia jonjeria miteko manana choki kicheria iprapara numero imia taru wotamanini wachiraka ana mawani yetila ne worera pamochani karumachaya olumachaka isidadiva pempa ina wabirihia ukala nyoko ni mapolisia olapo nuhu nini virihia ila idomingu ila asani fikiri nito hukolo veli hawira uno kala ruma kacha miho na so yawo imalilio
4: asituasandu terrori nuna nosa provincia mantese calma mas volátil e imprevisível, devido à movimentação de pequenos grupos em alguns distritos.
3: E quanto a Namankelela e província, Yahoo e Malelio, o Nokalaruonania, Mipinko, Chachikani, Chanamankelela, e distrito Chikinakuchi, a província, Onena Nacho, John Cheria Miteco, Ina Warwa Hia Atropa, e Prapara Emia Taru, Otamanini, Yokuma, o Silva Makua, umakomia, awasi, uruanu uturua, nina ukuluna, uwajiraka, ana mawani yeti usalama.
4: Seguranza y tranquilidad públicas.
3: Ina chovara nteko atropa ni akinako toko o Tanzania na yo o Rwanda, anapoherera. Miteko chowana na choturusela imalilio ule nchokole. Mpanta nkinako, komandante o provincia o mapolisia, uno Cabo Delgado, enre, ukuma mweri wone tano, mwaka umwechana, mpaka wone nanacho, i provinsi yehu, ionjereria, wante kacha ikirini, chupa nkerela ni ya mawani.
4: No periodo comprendido entre 17 de maio de 2025 a 17 de maio.
3: Mwaka umwechana, mpaka mwaku 17, mweri wone tano, mwaka yula wona ntano, mapolisi ya unlapo na yu, ya ante kacha, miaha imia pili, nuwa hansini na moja, wabirikana cha, miaha imia imoja, 87, ya mwaka umwecha na, nina wachomo, uunchiriria, miaha 60 na chise, ni wato nyera ipursento 30 na chise, ya wamiha chene, imia pili wa hansini, chikalecho ulu macheria, wato nyera chicho, ipursento tuswini na kenta, ina watapela chia, ni uko numa polisia, mamembru opartidu anamola, ya huruwa waparasa, mapuro analia malua oru kureria, utapelela ni uko numa polisia, utapelela waneno ni uko no isidadi wa pempa. Na wea weha miteko chene, ina waho olela isidadi wa pempa, abodo fraa jenre, ya ruile na nipurone, opavela utapelela miteko chinovara mapolisia, ina chowana machira ni wana na ikirini chinopanka na chia mawane. Pimana hii, nina kupalela, miteko chuma polisi ya wamana na chinovaraya. Ikonta na klanaka inyaku nyaku, otene hii, ninotima kila upolisi ya. Mwaka wanantano, ni ukono mapolisi ya, ninotapela chia, PRM iaka hansini na moja. woku palela obara nteko nana mawani ina chowana na meha chota kalacha ikoto achali omapara parani nichiecho unyonka nachia nsuruku
2: vano nirowa uzambezia weno nengela hu oswela wera bani pavela opacheri wa miteko osotu mihiwa mrere lo so hiena sasin limwa mamatani so piraka hatani inavikana itonelata so piraka emilia utaru ni mia itanna mosa ela ehabari untuna unru hela mchirika anusha rodriguez
5: Mayele la lewe, sina nyiheri wa wina mtu mihiwa po havo micholo miliao sayolia. Wapona pwani hiwa ka ni akele, so hachere ipursentu rarusa micholo seiho sayolia so hiya na hiya na onyotu mihiwa ea kaela. Moshelo olalewe kwasa kwasa vira leni muhole provinsi ya Zambezi ya Governador Pio Matus. Vamukucho wapacheriwe sakayo tumiha milimelo epo mayo morumbala. Elukulu kwene yeyo muhole Pio Matus, ohupu serawi tiwapama otumaka milimelo ni sisapo sopanelela. Inalikanela ni miteko anlapaya anamalimala.
6: Que nem sempre é justo aquele camponês que passou mais de 4 meses.
5: Muteko olima hichu ya ukwea. Muchona kala mieri masese eraka miteko wa opachula omala na kuo amele. Amela vava mucho amuhache. Amuhache amane wi ume. Avnyaka vava amruhe wi otumi hireni. Nyuma pia mwachuna kumutuma muni otepo wala mela. Eki ulo mohano natumi hiru wa ikoro wa charu. Achuvamu na mutumi hanilava maoho. Hii eneti hii na locha iperesu. Tinyu achumu na mutuma munu locha iperesu.
6: Às vezes não somos nós que marcamos o preço. Quem marca o preço é aquele que vem comprar. É verdade ou não é?
5: Ntapulela kamasu amuhole provincia wa Zambezi ya Pio Matus. Alo chaka emara ya huli luaye saka yotumi hiwa milimelo. Emara yeyo muhola ni kuru na kulela miahaso la pela samacha ni Nakoso, Regina Ngondi. Olo chariki mieri miraru ivinre ya kaela so tumi hiwa michelo opwa havo miliao masana mararu sanakuo. Mvuka, chakwa, ni samacha ikina so hiana hiana.
7: Nosso primeiro trimestre já foram comercializadas cerca de 315,457 toneladas, equivalentes.
5: Só tu me riu a ouvir a voikitari masana mararu e na piere milhão e morra ni por cento tan na sessa samu pelo narahu e a caela. O malihera masoca que ni querer que não para macuro ten arrivava ui e na cavira a chuiala analima ui a kele yo panelelaia.
7: Apelamos a todos os intervenientes para criarem e legalizarem cooperativas de modo que se beneficiem das oportunidades de financiamento.
5: Muhola ni kuru na kulela miaha sola pela samachani no tumiha Regina Ngondi. Esakayo tumiha milimolo ea kela, ehuleli waka ya vosi wakuma achotene wi enaka vihera na malima ya tumiha kasolia saya.
8: Celestina Monish, konyawela, entao ezona ya wananrugula, nruleva hava para uoniha, sote sene nalima hu, elapo yonyawela. Entao nruhala huvava, nimuruhaleji pampa magunu nruhale epuri ele yawela para exportação também no muruha loko opakiwene ombaka sosiasao nona hui yochinja elapahu tiwi etala yomala porque nihakumbo ombaka sosiasao achikala pa mulusi moloko diposha akinako yanapaliwa ni igonya akina aniwela mahini ya chaka yoja mano ombaka sosiasao Mano achu ahia okwa mulusi. Porque anna lima yoja enapanla wi ekaleke no batata I ekina kotambe enapanla wi edumiheke wi ekaleke no maaka sapau etumeki jiga saya nyota saya tambe ebage ipasa pama. Enta uteti nchenle yeyo masosia saundi ahun. Nachina otamalela wi guvernu anivaha oportunidade yola wi nruwa omurumba la wi no. Wi tambe anivaha oportunidade wi nikala omolo kekomu asosia saun agirikula sapama. Para woni hahihe na limahu. Wi na apanye ali anamatuma apama. Owera wi ontumela iporotu tisahu wi njeke oholo.
5: Celestina Monish orina malima epoma yomolo kwe onyawela. Ona mutamala guvernu wa waka vihera ni muteko wa asosiasaun olima. Okumelela Zambezia, Nusha Rodriguez.
2: Ama kulela amualano wa muteko se kumi edishitu ya Oshimbonila, ya provinsio Niasa, anivara muteko ya lelihaka anamawani. Hina woma na nihaka ovukuleli wa oreta wa gaiveni sida, mpantule. Maria Fazenda.
9: Miteko senese yo, eni kalela mpanda. Alipa ni wehera saa okumi, na ve anakavi hera saa wehera saa okumi wa anamawani, mititani kalayamo, na veto aholele aikano saa mawani. Yao anipaki hamiso mkano, elaleaka masu, awi atu yikoso wapeke, niwisa kira ma ireta so hiyana hiyana. Albino Jose, mtoko eno wehera saa miteko saa okumi, odi situ yoshimbu nila, inre wii, umweru wa janeru mpaka vano, mapuru ale, ale mpwa areta, yao, anlama ni mwanyu nkuna kumihereta ya sida, anipiera ka miloko muloko, nuwa miloko mili, yao, anakulela wii anila mano. Ansomili waya, ononi ya wii, ahajerera na yao, aniuria murejene yowo. Maha wawira, maisha na imara yoli kanela, atu yawe heriwe ni enauria murete anipiera miloko muloko nuwa muloko. Deva ohima wira miteko sa ulaleriwa atu mawani masu anipia masana sene. Tivonto na kumelelaya sa wajelana yale enisoniha mashpiritalini. Olalea Albino Jose.
10: Mas tambe pedimos que as pessoas vão muito cedo.
9: Hini no perera wa yale anona wi akala no ereta eyo ya yesiwa aruo kwelea uria murete wohihi yerera. Na veto wi soni ya mashpirita lini wi inasuela sa okumi haya eri yo kwelea. Hiyo ni no perera wa otene. Ispirita liso kala seyo sinakavihira wi atu otene inafani hiriwa sa oheriwa sa okumi haya. Ninindo awona wi anilama ni mwanyungu ni yowo ehuliwe muru eureke murete owo.
10: I en caso de posibilidade iniciar con tratamento.
9: Tapulende masu Albino Jose, mutoko eno hera sa miteko so okumi o disitu yoshimbu nila uniasa no, ni masu andaleri wa atu aholu wa wisa kera ma ereta ya sida ni mwanyungu ni yowo onatanyera ereta eyo. Okumelela unia savalishinga Maria Fazenda.
2: Radu mweni muniwa nuku mherani nilakana mkumanelo wa ihabari. Mpanto la wotanu ni eriari ya lapuahu. Wampula ba okabdelgadu uniasa. Vamosani o Zambezia. Nintike la wampula nu. Muntuna ni muniwa osuwela we. Ana mawani amukunutu wana micheka eposto administrativu ya wanshilo elokalidadi ya usawasawa. Wakati ulavai mreko maale laka miteko soli maka mkuwani. Wanamuna yoma na niha uliheri ya mrele luseye sekinaku. Sikanle mawete la uratene. Variari wa miteko soli masamwaisa na usheli waka mtano. Unihimwa machokwa. Yowo onona ya wira kwewete nle sana. Mwahawo reto mosa umakamele machokwa yowo. Onlima liliwa nantoko. Maswala ya aswili huwa mwanina nonikapu na micheka. Yowo uhime wira. Mwina wa mteko soli mama purwale, maisa na usheli wa mtano. Ana mawane mpanto le kantu na ote pawisi nila nitala. Mwaha wowe, mirerelo sinchawele ya etala, ntoko ni matuvi. Ichi awo, nisikinaku, so kala mwa kumela. Wa mpanta mkinaku. Una umpereri ana mawane yale mapurwale wira mirerelo yisa kumele. Ehi mwire siiva varu, ewo kasiwa kanave etumihaka sotene, vakanliaya to owiru hela ketala.
11: Matubi numkumiha, chau sokuma. Soyo niaka wirkahi yele nukuma sana mahawa machoko. Mahawa machoko, mahawa unta mashipulele nto ya harorupa. Epulele ki harorupa, porque wani huwe kata, kata ilugari mnipanya mutu timpe o wanyawe. Kondro weli wa mro, mro notaru.
12: Ototo wasa?
11: Ototo wapaye maasareye maasipaye. Ntao katamutundi kwa wawe. Mashimu hawa matovi. Itao, epa pelmenis no, so ukuma matovi ukuma, itao ino ukuma. Twintana naka wa machokwa. Katana naka machokwa, pachere onwe haa. Kahi, ontuno nirasa hii
12: machokwa. Andwele nantoko?
11: Andwele nantoko hawa pavela kaunta. Masi epa mruwele oroho lo wakani wakani.
12: Ato kambu liweta lo weha sawa?
11: Boliwa kwala wera akala nkelo boliwa akala nkelo boliwa.
2: Yari maswawe kapu na micheka. Orimahole la amawani amukulu tuyole elokalidadi ya osawasawa. posto administrativo ya wanshilo. Usulia kainamuna asete ntaya mirele lo solimam. Samwaisa na osheli wa mtano. Mpanto le uo distritu wa mpula. Ama kulela e distritu ya omakumia e provincio Cap Delgado. Anno na wera wa mieri miraro sopa chera samakola. Wavuku wa oreta watakusha mpanto le otepa shawene malaria. No weheriwa ato anipieria ikonto itanu. Wovirikanaka ni mwaisa na okati mmasariola. Wa weheriwa ya ato anipieria ikonto mloko ni atanu. Masavasya ele habaruntuna unru hela. Mushirika Gracinda Masura.
3: Chikanle ya parichila. Chimachie ni holili o distritu. Omita kwa ucho kumi, ntia na nasa sosial, ula iraka, uko cha ureta wote kusa. Uona nele, mwa omita kwa uchivarie choe na hiena, na holili, ondita uo kumi, ina uone machera, ni wana na ule ureto ule. Shingi Josia Shendre, ana mawani, ana wana ifaita, yokala, na holili osipitali, ina chuwana na ureta, unokukureha, ni wivakacha, ana mawani.
13: Houve uma redução significativa.
3: O ukocha ula uretola latu opera mihupi chone machera ni upanke ha mikupiti isafari chese choka wa mirete itu irhi hale ukocha ula uretola venchi venchi asila mwane miteko chwa vahera ana mawani wana na chone machera ureta china apo herera ni ana mawani ana atarhendila bimana uwukuwacha
13: as atividade ainda continua a população akata esse é o resultado mesmo por isso a redução mesmo de casos
3: ndita wakumi umakumia pamocha na holili omawani ni ale akalema ya deni chinovaria miteko hina chowana na ureta woharia mipinko chila chinotonyera ifaita ina wakotajira Molmo uwato otia, ureta ula unukumilila ya. Mipinko chinovara nteko mawani, wahi machera ana mawani, manana chone machera ureta, nunga wa mirete cho serteza. Nihana ni kuru ni mochava, chiecho rino hi machera, manana uwi ratachela. Ninovara nteko na olili omawani, omalokalidade, wahi machera, ana mawani, manana one machera ureta, ni ukota chera, Molmo owoto tia
13: ba mabitume de desinformação.
3: Ya remolu mala ashenge Josias kale ngoleli o distrito omite ko cho komintiera na san social uma komia uno ukad delgado e machara kan mite ko chinovaria wonena nacho chiwana na ureta wo malaria nuyo wo haria ule nchokole
2: e distrito wana mula e provincia yo Uniasa Atwani pieria ikonto mloko anoro wa urumelaka. Eshiripitali enkela otekiwa mukulutuwa ocheyani mpantuli. Ele habaruntuna wundru hela mshirika Fernando Damas.
14: Tichipatala enkela otekiwa muteche ocheyani mana ya nana nova. Uvunyiwa ipopelo yuwa sasu panyiwa mperetero enkela oteka echipatala ela. Muholili amwalu amiteko sote kateka wana mungwa Felizardo Biriati o himawira. Wotekiwa ekipata la ila, unkelo verlo mteko msuruko ni pira 13 milions ametikash, ni ekipata la ila, ankelo kalmapuro uwa kililiwa atu, mitipo sohizi ya ikokola, ni mapuro ovara mteko, mafirimero, Felizardo Biriati, o hima wera, nana nova atu amtete ole, aneta ikomoso pira mloko itano ntaru, ya sasaka ekipata la yokuvela, ni opakiwa ekipata la ila, unkelo vukula, Mana ya mikuha setiwa na tu ala.
15: Lanceu seu concurso para a construção do centro de saúde de Jaiani.
14: Hiyo ni kipata la ila, mana ya nanano fa. Akala tu aneta ikomu ikomu sene. Ya sasaka ikipata la. Divo, nubwela huwera, ikipata la ila, ihane tikuwa mtete ole. Were vukuleke uhasuwa watu, uweta ikomu ikomu sene, ya sagama kabhiro amiteko sa okume.
15: Itame, vai se construir incineradores.
14: Yari masu afelizaru dubiriat, muholili amalo amiteko sote kateka wana mungwa anleli hiraka manaya miteko simvarihiwa wote kiwa ekipata la mtete ole wa edistritu ele Januari Eduardo Okumela Oniasa
2: Nihoshi kulani mwapara Fernando Damas vano ninroa Ozambezia weno ninkela hu Osuela ni mshirika Diolinda Moreira wera vano tikeleliwa mitano baba miteko sote kiwa eshiripitali ya edistritu ya Opebani Mpanto leseyo sahiere riwe, wole kelaka mwaka mmosa. Maiwe lwanyu, ariwe tusheni ya kushere rihe vahlaka uhiere riwa.
16: Muselo, ulaleiru radio Msambiki ni mholi amiteko sekumi epoma yopebane Abubakar Abdala. Muteko la, ayuao na halo nyonkidua opahavo milyao nsana ni konto makumatano na ili samitigale. Eniha mteko ene, wahala umalihiwa mweri waneta na sheshe wa eakele. Oleke la omali hiwe spitale iyo epoma iyo pebane. Ona ruhela makacha miho ana ndoko awiwile yala. Anechela ikuluchu sinchi pale wi epanye mkavihero we kumi. Ntoko andochaya. Ana ndoko alo pebane ya icheliwa ka ekwela ka mkavihero. Anechela ikuluchu sopa havo ikiloma masana meli. Wiye pie spitale epoma iyo mokuba. Weiwo. Antamheri waya orechene wakala ole woka chamiha. Makachamiha ntepe lana ntowa to na vaa rampene ahirera ya onyanyea.
17: Rampa na vinyavala ate rete ya kala hospitali ule ya kumkupa. Ihika sofereri ireta dawata inkwa mrampa na travesu wa rampo hikala o. Atuwa mvinya ono kumpana na problema ya kala nikaravita. Paroroo pio mkupa o chuwabo. Ajvesish anukwa mpuroni. Enda kuvernu amone primero rampa moto kole rampa wakula watu wawe lokaliwe wapovu rampa ya rere lepoto hii mhele alikatara opelumenisha alikuma lesu zaai poro la mhele mo atuala nlapo hospitali ule tampara makwata hii nakale na makwata tampara irukulu mtuwa rupala kwa alukeri problemo kala ule tambeka mpetiwa hospitali ule kuverna akawa kontratari manfirimeru ekala pekadi vele salari ule kumu kuvernu ule kane msuruku mashi msuruku kuvernu ukana puriketa kala ipirinkadera dishoku shishkolari kuvernu unao kashitari wene kopiri wata ipirinkadera kuvernu kashitari lai kopiri ndo airaka nkane kopiri hika nakulela akakashitari kopiri pare saudi edukasau estrada na vinyaka valandro wako mkupa na ereto hu nikaduwela wera ni ereto ele yoni kwela opia ni hikuna mashirete na wina mkaru ni ruku ulika pia ulika ya ula waliku salamu ruku ulika vinya ulika ya ule airwaka rampa ni ambulansi ya nruhu na ambulansi ya untene ambulansi ya ilapo ikina kudhon kala ambulansi ya komfortabel mreto ono kala mne atati ala wira kamreta toho mashi unon kalo tuli ni saltu nruhu na ompio mkupo kwene.
16: Mwana loko mohanche kunla hunepoma yope bani. Ikupa nyara kama haa wa makachamiho anravo. Wariare wa espitale ehinamali hiwa epoma yope bani. Eniha ya romili hiwe omali hiwa ea kele. Mweme lila guverno ya provinsi ya Vazambezi ya Velino Moshini. Ari hihano repoma yele. Echelila kana vayako lapa mteko. Kuhone hiho hithi veliwa. Ni mahayo la woleke lo malhiwa espitale le poma io pepani.
18: Estou triste porque como está a obra, esta altura já estaria a servir a população daqui de Pebani, Bani, Pejone.
16: Miano, burma o tepo kipa. E chila hekthiven lero. Espitale yene hano e malhiwe. Anan loko e pachera o kavihiri wa mwe kumini maya. Ndelo veri hiha. Echue la here enrero. Mpanya hiya ano governo. Na halo wetela mteko. We espitali ye la malene wakuva. Ena akavihira anandoko.
18: Mwaka pasa por un mentiroso. Epa bref.
16: Na ataple la masuwa avelino mushine. Mweme la governo e provincia ya Vazambezia. Olonche wo diulinda moreira.
2: Bano ninkela uwiriane la ihabari seso kopela. Ni mshirika Monteiro Bonifacio. Nkahaya Monteiro. Ama hulela a guvernu elapo yo Tanzania. Anihimia eshe ni muhina wote ili wa mrema. Variari vamiteko sote kiwa maporo ohi enasa mpanto uyu.
19: Guvernu o Tanzania anoni hera okalani nroromelo. Wimuteko wa otipeli wa ikaruma sa otesha makura a petroli oima. Elapo ya Uganda mpaka otanga o Tanzania. Ni okela otumihiwa muilapo sa okopela onahala omalampua mwa mahuku enawehereriwa. Ni kurini mwasana mwalano unawehasa magesi o Tanzania nshukunre projetu eyo no himawi otipeliwa ikomo makira muloko owa masheshe ni miloko misheshe owa emosa. Wehanile omala ni muteko wa oteshi wa makura onahala opakira ya mweri wa juli onawa. Otipeliwa itanki wehanile toho omala ni mwahihano va. Sinema ereriwa ni maasi, etu enoni hira wii, navo nlaka enakumayavo. nohona tuwi e projetu ela enyowani ni henatanyi ya makata miho irimote ni ombari wa itusi ni rikurira eyotiyo ambiente. Innocent Luoga, mwosamwa astokwene amwalano wa magesi, ohima wii e projetu eyo, enahala ukavihira ombari wa muhaku wa elapo ya Tanzania, ni mwiwanano ni elapo ya Uganda shasha ombari wa nakoso, muteko wa amwavano ni ikavihiro sikina. Opira olelo, amwavano makira miloko mithana misheshe, ahapanya muteko ni akina, enahala ukavihiriwa osoma ishikola sa ohusira miteko ni ishikola sa vasulum. Vanone makweka, anawesa ikavihiro wa atu, mapuroni munavira ikaruma sa otesha makura ayo. Ohoni hira ohakala ni muteko navariwa ni kuvernu, ni ohimato wi atu anchipale enahala ukavihiria. Mpua mwa iprojetu ela, murimo ikuvernu sa Uganda, Tanzania, muloko umosa wa elapo ya Oshina ni muloko wa Total Energies ori tokumi hale musuru kumunchi palesha wa otipeli wa ikarumasa makuria ukumela Uganda mpaka Otanga enakela otumihiwa mu ilapo sa Okopela ukumela Odara Islamu ehali elamvahiru ni miyana Monteir Bonifasi.
2: Ni habari yela Andrew Henlea mshirika Monteir Bonifasiu. Sotene na atuki hahu, soone malela muhina malaka na namukuma nilu wa ihabari. Wa mpulano Kabdelgadi Oniasa ni Uzambezia. Saka leli wene Rajabu Asani wa mikrofoni. Vamosani Rosario Angel Umakinani. Sikina kumpaka melo kati mmosaru yola.

tisisa ni malia hurian la mukumanlo i hapari nempata na mteko rachapasani muradi manyo ano pentahuni mniwa sisa ni mpahari ahuni miteko sahuya evakani vakani masipu ahu wote kula malumo epatani ni hikula na esukunda fere la mahiku aneta mloko mosa matana mosa wahiso matana mararu mwireke ni hikuli mosa wahiso hiku mloko mosa ni matana mararu mweri ola waneta ni mwaka waikonto pilini yaka miloko milini tana mosa 21 horas e 47

kekai sisa sinihala minutu mitana mira rukwa nyera yuwara mudoko batro lapu wa sisa lempaka wa provinsi ya Oniasa na opinye nikuru na Nkonkoro

ne toñere yel lopenta honi mun ni wano mali heria mo komanel watu gi hendia hu pani hani mo radio manyu o hiwe lo wae segunda fera we la kampanta mi tako sampira o ta we la pa hila yo mosambiki ni suweli nya hu me komanel lo sakan subu 17 bavo ne kone la pa hila mosambiki na tinkia ya ni likanyi ha wo pa jere siso sana ni elapo ya omali ni likanyi ha wenno elapo ya mosambiki te panya mo tepo wo pa jere ya mkutano yola ni weherere kami kumanda tukenda usinruwa ntoko onke lao varana ni elapo ya wangola ni hole lihanto mkalo wete ntia mikutano sulu pale zampira iye samdapori mahumu ni kere kuhani notikiwa inir lampanta e jornada ya neraru no himia to mkutano wa nampulensi vavo ni kuru na sport inge wampula na mwake liana veni mulola kubula futbol kulubi mpira otikiwe ete mingu yoki seria unlakani na unamutekeliwa epoma yela ya wampula mpira yogo funti anikuru na futbol kulubi awana kubula ahimi yawe oawiliwa variari wana mushini iya nisikina kumuigwe lanyo watu kihiwa ni melu na ikani vamosa ni Rosario Angel wario makinani sikina kumpaka ena matanu usiwele kini mpira

0: Rádio Moçambique, Nampula.
1: Tisisani mandi ahure leha para saul dimu jornal ano penta huni maure la miteko sahu yampanto la huwa nulmane makua. No pentra ni ohalam pumreka wa murarlovo ni wi ni hikuna na enamali e kale na manli mosa ya murarlo muhina ma miteko sanyo ni mwe musimanyo. Miteko ya sakali we ni Abdul Afai holo a mikrofoni na vya central teknika Otavio Kumba. Poherni mpaka wakati mkinako.